0: across the crust before our snakes down. Kompis, har det bra och skönt. Ta och gör det som du vill. Sånt som du har längtat till. Det har slagit om till grönt. Ja, jag slutar dig i torsdag. Och det är fredag. Hon är åtta, jag är sju. Jag fyller åtta. Jag längre för att då kan jag få dig jobba. Och då vill jag bli antingen djursköterska eller vad det heter. Och delfinskötare. Eller så vill jag vara ute och delfinskötare och
1: det är mycket med djur
0: och så vill jag bli något sånt där zoo sånt där som sköter hand om djur på zoo, eller så vill jag jobba i djuraffär.
2: Men det ska ha med djur
0: att göra. Ja,
1: samma här. You should be what you wanna be.

0: Ja, du kan bli vad du blir.
1: Ja, du kan bli vad du...
2: You should be what you want.